0: A že mi predloži za mesec da učinim. A že mi predloži za mesec da učinim.
1: Daj! Dame i gospoda, svičko je Argentina, Diego, Kempes, Messi, za mesec. Mimi, znači je novu reka, stane za mesec, veće nije mu reda, znači. Prebršao se na Balkan. Oficijalni hit na svetovnutu, Alfa Manu, čao, a mime, pa je...